Eddie Grant ne bo plesal, I Don't Wanna Dance, mi pa bomo z naslednjo, ki je bila nekako pred svojim časom. Rick Astley je poskrbel takrat za čisto nov zvok in je opisal, kako je, kad ti da znake, da bi bila ona s tabo. She wants to dance with me.